0: gidiyene çok giderim. Düşman var umar var umar var umar.
1: همو پیشاتات یل هودن
2: راست گویو پیام راست درشمه.